Ja visst, det var Demira Sode, en stor herremann ifra Hellas på 70-tallet var jo dette, ja. Og da skal vi vel rett og slett over til Anita. Vi skal jo det, og hun lurer på hvem er det som er best for fest. Ja, hvem kan det være? Jo, det må jo være Carina Dahl.

0: Ja, og der ender de seg best for fest. Det var det fulle arrest, det var det det. Kan jo ikke være noe blivende sted.
1: Nei, det kan ikke det.
0: Nei, men man har kunnet ha fest uten å flente enda opp der, tror du ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Enda opp der så har vi gjort et eller annet feil.
1: Det har vi.
0: Hva det måtte ha vært.
1: Ja, det sier saken ingenting om, men hvis vi gjør for havna der, da...
0: Da må vi begynne å lure.
1: Da må vi tenke oss om.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg forstår du har en hilsen, har du det?
1: Det har jeg.
0: Nei, men så kjekt da.
1: Ja, og den til deg.
0: Hæ?
1: Den til deg.
0: Meg?
1: Ja, til deg.
0: Sivende ferie i huset, så henger jeg bare i håndene der.
1: Ja, nei da. Akkurat. Jeg var ned til deg. Nei. Og det var Anita og David og Mia. Mm-hmm. Jeg vil gratulere Alf med dagen, med den store dagen, som på tirsdag.
0: Akkurat.
1: Ja, så den var til deg.
0: Akkurat, ja.
1: Så vi vil gratulere deg så mye med dagen, så kommer på tirsdag.
0: Og korsrum er ruttet, så det er bare å komme med en pakke og stå i.
1: Ja, ja, ikke det?
0: Mhm.
1: Da er det bare at gi ut adressen, og så har du fotlig gassrum med pakke før du har noe av det.
0: Ja, ja, jeg har leidt lov hvis jeg skal ha bilen i den ja. Dagen der, så den er på plass det mest mulig.
1: Ja, ja, men så det, da ligger du godt an.
0: Så da står den godt der og koser seg.
1: Ja, ja, ja, så er det plass til en masse pakke. Og...
0: Ja, det har jeg, det skal bli herlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo helt glimrende.
0: Vi kan glede oss.
1: Ja?
0: Ja.
1: Det er flott, det er flott.
0: Men du har enda et erkte, du har du ikke det, eller?
1: Ja, og jeg har et rekningsliste her.
0: Nei.
1: Ja.
0: Ok.
1: Og da, på den står der. Den står der 10 vinnere av bingobrett en mandag.
0: Ja.
1: Ja. Og det var Rødt Sofie Salte, Bjørn Eike, Gunvor Glumtveit, Sissel Jensen, Roger Hansrud, Alfida Valdemarsen, Inger-Lise Spånes, Marianne Hammersmark, Greta Pettersen og Kjell Arel Hovland. Kjell Arel Hovland, Greta Pettersen, Marianne Hammersmark, Inger-Lise Svanes, Alfida Valdemarsen, Roger Hansrud, Sissel Jensen, Gunvor Klungtveit, Bjørn Eike og Rød Sofie Salte.
0: Se det, ja.
1: Så vil vi gratulere samtlige med hvert sitt bingobrett til mandag.
0: Ja, så håper vi at det er gevinst på greier, ja.
1: Det gjør vi.
0: Mm-hmm. Men så var det denne grønne planten som vi ofte klarer å finne i eggerøra.
1: Ja, den er fin og den er god.
0: Er han det?
1: Ja.
0: Ja, han er bedre sånn når han er original, holdt det på å si, enn når han er på glass.
1: Ja, han er jo det.
0: Ja.
1: Men hvis du har den på glass, og så hvis du da skal ha eggerøra og bruke den.
0: Ja, så det er kviksel i han med en gang, hva?
1: Ja, nei, nei, må jo ha den sikker deg.
0: Åja, så ja.
1: Derfor det var jo... Men vi kan ikke ha sånn på panna.
0: Nei, kan
1: det. Men hvis du faktisk gjør det da, og skal ha en sånn, så tenker du smør, og så steiker du den lite grann. Først, før du har ekko og det, for da får du ut litt mer smak av den, eller hva du vil gjøre hvis du bare blander den direkte i røret.
0: Jaha.
1: Så steiker du den litt først, før du har ekko og det, så får du ut litt mer smak.
0: Jaha, dette har du lært av Hellstrøm.
1: Nei, dette har jeg funnet ut helt av meg selv.
0: Nei.
1: Ja, for det har jeg gjort. Og da fant jeg ut at da ga den ut mer smak hvis jeg steikte den og la den få kose seg litt på panna først. Så kom det litt mer smak ut av den.
0: Akkurat.
1: Og da ble det bedre, og så bare rørte jeg inn egg og det på panna i den, og så ble det kjempegodt. Så jeg var veldig godt fornøyd med det resultatet da, med den forskningen min.
0: Ja, ja. Skal Arel, hører du dette her med en skosekkerøret på veien hjem?
1: Ja, ja, det bare kommer egg, og det som følger med, så skal jeg alltid klare å steike egen plass.
0: Ja, men han har jo fodlet, han gjør det selv, han vet du, han har jo fodlet kjøler, skal bare vekk og kastløk.
1: Ja, ja, men da er det bare å sette jeg i gang, ja, du vet, han har en oppskrift og greie, da er det bare å smøre i pannet.
0: Ja, litt
1: å
0: stelle meg i natten, smøl var mørk.
1: Ja, ja, ja, for han koser seg med det.
0: Ja. Men da går vi litt videre med, vet du, Dolly Parton og Kenny Rogers, Island in the Stream. Og det var jo David som ønsket seg den.

0: Og det var Dolly-parten der, ja. Vi må jo ha et nytt spørsmål etter denne eggerovre smek grasløk i, ja. Og da skal vi vel ha noe som kan til dels være en smule surt. Og da tenker jeg på rips. Og jeg lurer på hva farger har modne rips. Nå må vi tenke, ja. Hvor mange farger kan det være på ripsen? Det kan vi undres på. Men det regner med at det vet du.
1: Ja.
0: Du sitter og peker, du. Jeg kan ikke det der fingerspråket ditt, jeg vet.
1: Nei, men nå kan du.
0: Nei, jeg kan det ikke.
1: Nei. Jeg sitter og peker også i verset, jeg vet du. Så det ikke godt å vite hva jeg vil.
0: For fingerspråket her, ikke likste det i Sverige, for eksempel.
1: Nei, det ikke det, nei.
0: Nei. Det forskjellig fra land til land.
1: Ja, men da skal vi ha en sånn tegnspråkkurs etter med sending og ferdig i dag.
0: Skal vi det også, ja?
1: Ja, vi skal ha det, så skal jeg lære deg hva jeg mener når jeg peker deg sånn utover.
0: Du har vært.
1: Men en ting som jeg vil si. Jeg vil også få lov å gratulere deg med dagen som er på tirsdag, den store dagen.
0: Det var noe voldsomt dette her, da.
1: Ja, du må jo få en gratulasjon for meg også.
0: Akkurat, jo, tusen hjertelig.
1: Jo, bare gilt.
0: Ja. Og postkassen er utvidet også for konvolutter, bare så det er også sagt, vet du.
1: Ja, men skjønner jeg.
0: Ja.
1: Ja, men der kommer nok litt.
0: Jeg hadde sånn en liten grønne, men jeg tenkte det at det der holder jo ikke mål, så jeg måtte få en sånn en dobbelt.
1: Ja, skjønner jeg. Det var jo, det var fornuftig.
0: Ja.
1: Jeg får bare håpe at det er fortløy kjekke brev.
0: Konvolutter med sånn knittrende.

0: sagt ikke feil om
1: sånn noe. Helt diskret.
0: Ja. Han kan ha to farger, men det er, kun en, det er kun en av de du vil ha.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så er det greit for en.
0: Ja, så er det greit for en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Men da skal vi gå videre. Tore Sorsen, ja. Anne-Marie Almedal, himmelblå. Og da må jeg jo si det om himmelblå. Da tenker jeg film.
0: Tenker
1: norsk
0: du?
1: Sådan.
0: Ja vel,
1: jeg
0: er spent.
1: Jeg må bruke litt tid på å fortelle om den. Ha?
0: Ja.
1: Kanskje mange av lytterne våre som sitter den. Himmelblå. Det er jo det melodien heter, men når man er hentet derifra, det har jeg ikke hørt enda. Men det hører man.
0: Ja.
1: Men Himmelblå, det er en norsk dramaserie produsert av NRK Drama. Den gikk på NRK 1 fra 2008 til 2010. Og serien, den er jo hovedsakelig innspilt på Ylvingen i Nordland, hvor også det meste av handlingen foregår.
0: Ja vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg skal si.
1: Og det er så på opera senere 2008-2003. Gikk i 3 sesonger, 24 episoder, hver episode var 45 minutter, og de klarte rett og slett å snakke norsk.
0: Ja, men så flinke de var da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og blant annet var jo Line Verndal med på den.
0: Ja vel.
1: Henne husker meg. Har du sett den serien Himmelblå?
0: Jeg har i hvert fall hørt om den.
1: Du har hørt om den, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var ikke helt ukjent for meg, det var ikke det.
1: Nei, var det vel?
0: Nei, det var ikke det. Jeg har i hvert fall hørt om han, men jeg har ikke sett så mye av han, men jeg har hørt om han.
1: Det har du.
0: Ja.
1: Hvis du leide i arkivet til NRK, så kan du finne han, og han er vel verdt å se.
0: Ja, jeg må gjerne ta en mys på det også.
1: Ja, under kategorien såpe, opera, drama.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men kanskje det, det kan jo være spennende, så det.
1: Ja, så da får vi høre om det kan være den melodien her som vi henter i den filmen.
0: Ja.
1: Så Anne-Marie Almedal skal synge over oss her.
0: Ja, da er vi spente på det.
1: Ja, med det.
0: Mhm.

Ja, er det noe liv? Ja, det er jo det. Og vi vandrer videre med, og du glemmer jo ikke den blå blomsten som er nær beslektet med kvitveisen. Hva var navnet på den? Og det lurer vi jo på. Ja, men da får vi roe det ned det hele litt grann med Lolita og Simon. Og det er da Audun Rene Tortnem som ønsker seg den.

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Ja.
1: Ja. Det er helt greit, da skal vi se hva vi får til.
0: Ja, god vending.
1: Jo, takk for det, du. Da snakkes vi.
0: Ja,
1: ja, det var Asbjørn Krogedal.

0: Nej, man ikke har det ret svært i rundt brød, men man ikke prøver at tråde. Nå, okay, så sæt det ret rigtigt, men jeg har det ret svært.
1: Og det er et lag, vi ikke har.
0: Det er jo

0: 就在。
1: Ja, det har jeg til Terje Tåland på Sele, og så til Karl Aamodt, og så til Linda Jalomo og Jan Alexander. Jeg ønsker deg en riktig god sending, riktig god helg, og så en riktig fin uke som kommer da.
2: Ja, takk for det.
1: Ja, takk skal du ha.

0: gå i gang?
1: Ja, det er der er noget væsen, der er bare et telefonnummer ind, der er gået væk til bare et rum, og så der,
0: stemmer det?
1: Så kan I jo ikke på venstre gå rundt.
0: Nej, det er netop det. Det er helt sandt, det.
1: Ja.
0: Så, jo. Men. Ja, men det er godt det. Det er jo det som er det viktigste da.
1: Ja,
0: ja. Det er sant det. Ja. Så du har vært ute på tur og rundt forbi, og hun hørte deg snakke om traktorkylling. Eller hva?
1: Ja, sonen min. Ja, så var det noen jeg kjente, ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Men jeg kunne kalle hva jeg tenkte meg, og så var det. Jeg kan selv, jeg har jo vært på det, det er ikke det.
0: Nei.

0: natten, og da ligger han jo natten til mig, og ja. Han og den anden sko på mor. Jeg havde jo campingstol, og havde jo bare sammen hos alle.
1: Jo, ikke sandt.
0: Ja, ja, det var nice, at det var stelte, der ordner med det, så jeg mener, prøv at sjæle en gang, og så tager med mig campingstol, og så mange på.
1: Ja, du må nok, det skal du sjå.
0: Ja, ja.

0: Jeg hadde en, det var vel i fjor når vi Maxi i Sandnes.
1: Helgens utvalgte. Vi varmer opp helgen for deg.
0: Rett for før nasen. Jeg tror ikke han var en halv meter en gang. Men det var så godt da, hvor jeg hadde lyst til her. Men da svarte det altså. Jeg så kanskje igjen etterpå.
2: Nei.
0: Jeg blir så irritert.
2: Ja, jeg.